0: e do pempen so bi na de obi ka e bia na wo fro no kra na nye no ho kra o go so hu ni kwa o yam du se ya prim ki bi o kwa be komu kwa e bi o be komu kwa na che sa sem fofo bi na wo bu sa wo an information bi an wo pa fi na de make me boy ogre me boy mami amenya kwa so mami make me boy papa wo patas so so mami make me boy mami awo do so me boy enti me de me wina enti me de me wina enti me de me wina me mami awo do so se se asema wo ken wo hu kru ko se se a enye mami mu e radi be bat kasa he fata
1: I am my friend.
0: Se se busumi nmo wo o fie wa na se o kru. Yesu nti ye ja ne kwan. Ah, no enu bi na me dey program wa nti lefe mo se. Yesu nti ye nyam. Ye nyam.